0: kepiye mungguh panemumu kepiye coba Ratna Kumbang?
1: Oh ngaten, inggih-inggih yento penyenangan tresno dateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiatan ing negari wonten ing Dolan Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratna Kumba, Ratna Kumba. Yo najan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang yo ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun je?
0: Ora usah wedi-wedi, ora usah pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh.
0: Ya.
1: Kula kedawa anem dados pekewo nyata kula badhe nyebat nyandi masuki raosipun pripun
0: pisan kuwi tinemune kadang
1: ngono. Inggih.
0: Rezeki kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Inggih.
0: Coba kene kapan dekat kene?
1: Inggih kula sampun caket kok Dimas. Dimas. Inggih.

0: kemale saking raos bingaing ati kula lho Kang Mas.
1: Lha nyawang keendane ning dalem kasatriyan ketok edilan peni.
0: Inggih, napa males kula lan panjenengan mika saged sesarengan kados wekdal sak menika lho Kang Mas.
1: Sing wis ana tambuana sing urung ana takokno.
0: Inggih.
1: Bakal tak turuti apa pandalukmu, Ndi?
0: Saestu.

0: Oh iki. Pun dini pun kan dipun petai ka mas.
1: Yo kene astane iki.
0: Oh astane pun. Eh nggih mbok menang. Padhe kan dipun petai nopo ngaten iki lho.
1: Wah tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bono kemawon.

0: Sira kleru badrun. Lah kok wani mlebu ning tilang pagulingan?
1: Kula caki wonten ing sak jawine tilang pagulingan panjenengan.
0: Yo,
1: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratna kumbagi teko ning papan kene.
1: Mboten
0: dadi ora ono.
1: Mboten wonten.
0: Cetane aku ngimpi.

0: sing gedhe pangapuramu, Badrun.
1: Mboten napa-napa.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggi kelawan kadang kurat nakumba, Badrun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pembanggih kawula Gusti. Niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan niko kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niko mijil saking garwa selir.
0: Ya.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kulo sarujuk kemawon menen panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayurna kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Nadyan to kaya ngapa aku sih kawulane kadang kuratna kumba.
1: Wah,
0: awit ratna kumba kuwi kang ngasto pusreng adil oneng kraton dolang kencana.
1: Boten klentu. Pemanggih kawula menika tiwas kabeneran.
0: Iki tenmune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak ratna kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Boten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Ratna Kumba, Raja Ing Dulang Kencana meniko.
0: Ini ya?
1: Nggih.
0: Nadyan to ketemu ning sadurunge impen ing kono kanane Ratna Kumba wis leladi karo aku. Nadyan to iki ning impen nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngomongake Ratna Kumba.
1: Menika pun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih.
0: Rasane wong gandrung kok tau gandrung.
1: Kulo sampun
0: rasane wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet piur rasane niku. Pikirane nggih.
0: Yen awan ora kerja dahar, yen bengi ora kerja sare.
1: Nggih.
0: Mung tansah ketok-ketoken karo Ratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya, iya, iya.
1: Lajeng kersa panjenengan?
0: Ya ngene, Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku tresno kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumba.
1: Leres.
0: Nadyan to Ratna Kumba kuwi kang ngasta sing adiloning dolang kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ana cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap oneng kraton dolang kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sita anggit iki aturna ana ngarsane kadangku Ratna